fremmed, jeg den takte næsten skridt, og så fik træen forloren. Så kom jeg så for, tværsene fordamt til fugget tøjs i andre fensteren ort. Vi der venter os kalter, als der venter derfor. Ich bin einsam und die Nachtigall in Sängen im Chor, yeah.